0: 別所に構えるな。
1: 別所構えるな。一斉上頭、上田氏明に下落ち。
2: はあ。坂口五五五時、牢狱ちゃんが蘇州に入りました。奴らがここに来ないわけにはいかない。真の威信は非常に狡猾です。一気の鎮圧では何もせぬくせに、褒美と聞いてすぐに待っておりました。
3: 奴ら何人できた？
1: 護衛が24名、重機が30余り、
3: 通信机器械、车辆が3台、それに陸という名字の女、これは何でも牢の家庭教師だということです。
4: 队长，这个是陆军楼的档案。哎，就是跟罗司令一道来的那个女的，家庭教师。地道的上海人，在去罗司令家之前啊，是在美孚洋行的一个乡里家。 当过一堆的这个中文家庭教师，他的这个老头子，啊，他的这个父亲啊，早年进士那个广华大学的一个哲学教授，3年前跟他母亲，先后都病逝了啊。这个是学籍档案，还有分数表，教师评语都齐的。

0: 蘇州に一旦足を踏み入れた以上、無事に返すわけにはいかん。奴らの部隊を潰す。
1: ところで、腕石に代わって授賞式出席のため蘇州に入った張鵬杯ではなく李先生です。李はロウジャンの部隊も狙っているんでしょうか。
0: 師団長に武装工作について連絡しといてくれ。
1: はい。
2: 各位来宾，各位朋友，今天我们在这里举办隆重的仪式，表彰罗武强司令为建设大东亚共荣圈做出的卓越贡献。今天我在这里代表汪主席，代表国民政府，正式授予罗武强司令陆军中将军衔。

0: 何？どうして？中国人いますか？ああ、彼女は小林師団長が直々にお招きしたバクナンの先生だ。
1: カメラは何で？あ、我太太今天来演出，我来给他们俩拍照的。彼は夫である。宴会の記録を残すために。 カメラは持ち込めないのか？
0: はい。どうぞ。